0: need these beautiful things that I've got.
1: Найлепша комбінація. Вікенд по хіти на Радіо Антена. Радіо
2: Антена. І ставо чистоле суботу крузам яка гроздано. Худо музко мамо, худ вайбс мо нардил. Клима дела на повно і найбрж тако тут данс пер наші награенки, ки є посправила главну награду акції Меримо Любляно, і сіцер Климо Дайкин подєтя Айрабела. Како је то згледал? Па повем такой по десетки.

0: Перший біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хіто версті на